0: whatever o ne a ntshwara hantle a ntshone ha monate ntho di tsamaya hantle haholo empa tsohle tseo ebile metsamao ya o nthata fela ha ebe ke thato ya hae o loki a re
1: aeaere ka magede
2: kao fela
1: ga jabana sa gong ke ntate ngwe le kise sa ntateng ke kopa o lelatho yane ntate tsamai
2: ntate
1: ke leta le ntate tsamaeng ke lete le ntate tsetsana ya pere ga e lela e ya mpitsa dilomong ga ntsina ke lete le mme kgomo ya boroko ke lete le mme le nkgono matiborantai dikgetlane hatakadimane ke lete le ntate mosi wa pane le le ko mo matlhabeng ke lete le mme matshepo wa mofokeng babalong gona mo ubele matlhabeng ke a leboa ntate tsamaeng ke tsa boedi ke futa ga nako e ntume tanki
2: nale

Mashala bitswang a skeleme ha re bona ke le jantja bo khubiru ha ke botshabe wena mamedi wa sa masala sotho re ke tsi jena fela handla monate satseng le nna la ka tshe ke ga monke ma tshong handla monate wena mamedi sa masala sotho.